0: aya ware sɛ yefo na bible so ware sɛ yefo so beja wo chefa e wo jata die num twaso
1: ase aha enti mi so yeja wo monti
0: anya jama monti
1: no
0: bi jana yira
1: ware fofura
0: no ware fofura hallelujah me yero kwa anya me de beja no wase aware
1: ne papa
0: wase yiru mume hallelujah me sɛ me kru num beja no ase aware etu na okɔ aware so to bo ase bo mpa ye na ma woni ta na wo pre na okɔ fa de ye mfa na duru baabi na te wo ntimi na se wankɔ bo jaman wanwu na se wo nam saa kwan ne so jana bible sɛ waye na wale die twaso
1: ɛsɛ sɛ ne sɛ
0: na wo ne sɛ ne sɛ
1: ana onipa na yire ntia dia
0: na wo sɛ e urade sɛ saa na onipa na ne yire ntɛm
1: na nyɛ anyɛ
0: sɛ ɛne urade ina kyɛ sɛ nsɛ sɛ yɛ
1: aha na
0: wo ka
1: nyɛ ne pɛpɛ agi wei
0: nyina ne bɛchi na wo mo dia mo ɛtutu fu wa wo wa yɛ wo no wale bi ne pɔ wo die wale me ba wo abɛtumi ada fie dukura ɔnyɛ ɔba no hwe ba bi ba to no mo jumi eh eh on fa ho o ba bo ma ne abson ba de eh ama won se won mo de am na nte sa me ye nwale na wa wo tin ka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se e ditu fo bi su ho no ma
0: ni pa bi su ho a
1: o so yin ntin wa ye won sa
0: o bo ho a o so no heaven nti won pe se ba ma bi abe ha no
1: sa
0: heaven nti won pe se ba bi abe de ade e bi ne paul to aso
1: o se de obetin we no
0: ta mi age on fo so o ba le o so awa urade nsem se won wale o problem ndin ndin nda ye ko kusun di ye di ade
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha 19 14 ne mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wo jane unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa lo ka verse 19 ye di wo jane unani to aso
1: sa wa se di wo jane unani
0: aha
1: abrante ne ka che ne se
0: na abrante ne ka che ne
1: ba di enya so
0: me di enya
1: di na di na ka bi
0: di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: se so pese konkwam a
0: pese konkwam
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fama ehiafo
0: no koto de awo nyina be ehiafo hallelujah
1: amen
0: ha check out radidi
1: amen
0: eti first corinthians 6:9
1: first corinthians omo se wona want ten no
0: bible say wonnim se omo omo ten no
1: enko yakopon hindi mu
0: enko yakopon chea na
1: ma wa ajama mafo
0: ajama
1: so se yafo
0: hallelujah omo aware
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: 3 na as 5 so som som ko ko no o gele nam no mo mo nya som fo binum antoine se sa mle pem no ye be preacher fo adwama mo ho we de enye adwama mo ho asem aware se ye ho asem ne ye ka
1: sa
0: wo se omo mo ti nya yakopon hindi no hanom
1: ajama mafo
0: ajama mafo
1: aware
0: se yafo wo yire won pra kompra me yire kwan nya me yire suba nya me kru num wi me no e basa basa ntima ja no bro se wo ko first corinthians 7 no a o so so ko wale na se oni mpo no onyi ni a bible se nya no
1: sa
0: na ono no ntia sia se wo no wo ko aso lo ro so sum bo sum di ono no ba ko a bible se ne de ma ne nko ka e mi ma me pa
1: amen
0: na wo onwa ate se de be ya wo me ya wale se yani
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na bible so bi obo wale die ye ja no no ono so ade ade
1: sa wade
0: obi ja de yire na so so ko fa
1: o sa wade
0: hallelujah
1: amen
0: abla ba ma no anase wo ba nko ya wale se ye do bi ko bro dia na ade otumi wale ba ma so sa o ja ne ye no ko wale ba oba no cho mu mi wale we we na so ko wale ya oba oni ni kru ntama tete mu ku so oba mu no na ko fa bible say ade ade wase ya wade e eti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 21 kai ho na fi atwa dwuma die ne so
1: wase
0: chaka wade din wase
1: na ma
0: eti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 21 kai ho na fi atwa dwuma die ne so
1: wase
0: chaka wade din wase
1: na mama na bless say
0: onyakopon so ama bless say
1: on fasa kan free na jama mo
0: fasa wansa kira
1: limeto
0: hallelujah boni beto judgment day no wa shwon kware say ye fa ho hallelujah on pesa wari jaye beba e ma fra ni tie bika no awurade de wala na mamu mu na wase titi akra no ye be awurade 22 verse sha titi da wari jaye no proverbs chapter 2 say se busha
1: akwa ye on fasa
0: it was say ena ne eja no mo no mo nkira bo fra kwan ya onye dia na ware sey ye ba na kwa etu hwe nkwara aye stubborn nyina

0: sure no enyo enti obanum adu na hallelujah
1: amen
0: awadie o wafa pause na obanum awu wadie ke sebe ma beba befa na kotena ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family no bi aka ho no dia betire ni fi na wakusia blantie ne nooma ne bolsa short weyi egunso mesoku esi na ode ne saba ko wofufu ma bema abefa di anjuma onyanye ye ni ntino ye ma no kwan mo num nkuraduro
1: nkuru
0: mo show mo sie na mo se ha mo so so mo mai so ma ne bon mo nya no ma ne num na ko da ufi ase ufi una yam na yu wachi se wo ba ba anasa wo ba wo nwo obi awu ba ni bi makra na ba ye bodamfo hallelujah obi awu bi ma ono ani ba ma na konso hwe mpa obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando itie urade a woni de yema ne ma no ma me papa wutie mi ya to bo ase na hwe de urade yema wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho pansa no wonya ba yefuna ba nezo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 and Awurade ka kire ne se
1: it first must say so Abraham
0: so Abraham I was say when by na Abraham ya okoso hwenu transverse
1: chapter 2 me yechiri no
0: and sabi yechiri no
1: upon so Abraham
0: Awurade so Abraham
1: na okay Abraham
0: Abraham
1: na was say
0: o say
1: minie
0: minie
1: na ka say
0: and was say
1: fauba
0: fauba
1: oba kura odoro
0: oba kura odoro no
1: Isaac kuri asase so
0: come kuri asase so
1: na fa no kogbo afia
0: amen what is Awurade osu ba kura ododo
1: Isaac
0: aje se wo jibla amba
1: aw se
0: bwana osu de fade se ba ba ko for there sa na jibla na sa se bo 10 via wo 13 11 9 8 ade na Awurade nkoje ta ko na Abraham de ba ko na Awurade koje ano na Abraham try se obi die Awurade asem so osoro sori ye na wo chichira bo fra ne nsa odi ni di nanim na yuna hu sebe wo mni so mu jiru kwantifia kra na ngbisa ne papa se ye kobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai e join de ye kobo afode ye lo we
1: we
0: hallelujah
1: amen
0: ni nyina chi no enum na urade ka kire blam se yes ma hu so be me pno ye nyina ja du me ma du mishra us mishra before Abraham beye almighty Abraham no odi kan fa so hwem ene Christopher beble ye mpese so hwem se din ko ni na so wa nkuli ye de ade ne ho ko ba bu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a fo beble ye mpese so hwem se din ko ni na so wa nkuli ye de ade ne ho ko ba bu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade me man pitra me tu hallelujah hwe no ma awurade ya Exodus chapter 4 verse 2 1 tell ya se na so wo nante wa wo be fa jempa enso hwe wo be bu na fa mu agya kaya sembi ho
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10 down
0: Tronis say
1: o say mo ka chire ra
0: say ah
1: kwa kwa ka say
0: manon
1: nti me ka say nya
0: me ka say mo su nya
1: na me ta chema
0: me ta chira man su mu od
1: ka chire
0: urade
1: na oye
0: kwa ina oye nipa no
1: ana say kwa ina oye emum ana
0: kwa ina oye emum ana de na so asi
1: odi hunufo ana onifreni
0: odi hunufo ana de en
1: onifreni
0: onifreni
1: nya mi urade
0: de obi ye nifreni da obi ebu live we as ba na se obae di se ebula eye urade sha no ebo obi ja no obi ma ne ta obi mu se

0: Kumasi Kenya ashi ekwantu awuru
1: so
0: woton suo
1: no no ntre
0: nya akwa so ko boton suo bo won
1: ya numbi omo so numbi
0: ama kai madafo so fu bia kunya Kumasi Kenya ashi ekwantu awuru wado brofuo fortinekes na wi ashe no na efa ma aburo ni fa ma na nsuo nto dakuru yetete wa nu mure se ya na nsuo je me ko ni nche nsuo je mu ta ta ta ta ta ta o si ye urade me dashe nsuo to efiti bo nyire ho aba ya beturu antoa 1 mile to Kenya se na nsuo na twa so for se so for me yemfa ka ne yenkohwe se nsuo ni durantoa durantoa nsuo na toma akwakwem sofo ni jesus yi na ko ya wu wrong ya ko po to mi to sofo ti wa bu antoa wote da buro nyina na nsuo to agusu na me sofo meti genya ya jes wael na ko di nsuo durantoa wa wontumi an a enhu me sofo mobo afuo 8 4 takers we say ada na sue na ma so nyankwa tumi to ma mani yi nafka mo se metwa waja wa buru ne sai
1: to so na watre ne waso
0: nyanku wo to so era de mo mo nji otogu agbone fuo so e na ojai papa fuo fu wo se nyanku po to nsu a se de otogu awu de papa a wo su ta de wo ha wo ani de wo ye wo ye nyina no bible se bompa ye ma wo ne shira wo na mo nya wo mo a wo mo tam yie na wo to asem
1: na se mo de wo na odomu a
0: na odo de a odo wo a
1: ketia be na mo wo
0: aketia be na wo
1: atujifo so nya sala
0: abonifuo mpo abonifuo mpo
1: sa na mi
0: abon e wo do esine gidifuo abonifuo wiifuo uko be sa wi wo ntokoto si wi be ka hey tell us stop man I'll beat you, I'll bat you, I'll
1: fuck
0: you like a catras. Sa ne pupo pupo pupo ubo se ba ko oh tell us stop man respect me na to e to ko ni try I go say we for me no na ko to kwa no na ba ko akoto wi be ya no tew what you say tell us stop the fire man one look
1: jalo jalo right
0: we for kura to me ko I will wi ase within 2 minutes na ba ko to wi na se ko fo me ko ye na wi na se si ntokwa to me free base pia bon na Kristo ni to me de bon she mu mfie nan Kristo ni o and an assembly of God ni matters ni church of God ni e ye ba ya church of God for assembly for ye ko ni e ko duro ye na se ne ye che mot e duro sister ne so ni ti anye ye na moto na sa ne ye ko ma no koko e se otri be dure u fi anas e ye no o mo aye ma o mo mot
1: na koko se me
0: wa se pa otun ton jom no asime si bi ka ai yadin ana ya nya ye obi ya wa ni ti ye ye na sofu ana sofu be tire mu bi o dia dia o ti anya ye wa ko din kran ana dia so na anwe ni mo
1: o wa akosia wedi
0: o ye ya wedi ni e o se sofu kon kran
1: ai
0: asime si dia dia o se no watim
1: eye pa
0: se ya aso na kwa kwa ye se na kwa kwa ye se
1: eh
0: si ye hu na anya fe

0: wanti ase wo kwa ye hwan wo se sa nipa ne 22 no verses
1: wo do ase ye bi
0: wo se impra do do ase se de bone ye de
1: na
0: pete
1: awrade enya fo me
0: na menu afia enkosi implanso
1: yesu ka cha ne se
0: eno si da bi
1: me se o se enkosi implanso
0: 7 times
1: na mo empo ahodo so
0: 70 subs that is say the best way ne se unu afo mo wa jam na ko sam 15 na wo na bempo wash pano
1: wa ye yenu ma ye bu
0: wo ye we no 20
1: o se
0: o so be ka wani wa tata wani wa titu wa sense na wa jifo bi anya de won nya wo na bempo wo ne na yaka wo ti jankopon soro fie e na ye shira o asafu wo shira wo tiri so do wa pampa awurade na ni abre ye papa a sha obi o so me urema na munsu ayu ade won short to the back onu ti obetime mani pa pie pie filasase asese ni etototoro asoma wo na sese ohun ohun mobo na ehun mobo bon sem kema urade mi pa wo bla yiri di ye wo tunam dane wo bla yiri men kasa tolu fi wo bi da ko ade wo aso umudi beduru ne
1: jamen ka de o
0: 100
1: mam
0: na
1: ruo kwani eso de no hwe form srene
0: se

0: wose wani bre wo mpna fo a
1: wo belema tete furu mu de
0: nsekere urade de
1: amen
0: na kra wanya 20 years wafa mema 9 na wanyini no okowale a ontumi tra be ma ba ko ho ne kru tu kwa ya wentimi wose abasa wani bre
1: mpna fo a wo belema tete furu na wo wo sa ponko
0: nsekere amen Osma, eh mate sey, hwan de?
1: Afunu mu de.
0: Afunu mu de. Na wo so a,
1: disa ponko de.
0: Disa ponko de ketimba ta ta ta ta ta.
1: Na wo daba bremu de.
0: Na bia wo bu enije.
1: Abla wo mpoku uti.
0: Abla wo mpoku ya.
1: Mizifo miemia no unufu.
0: Ya den.
1: Mizifo miemia unufu. Wo a,
0: enufu ni si so fofura. Ekasa, as mempre mempre mempre mempre pata pata pata pata. Na wo pre ne sa wo mempre mempre mempre. Na jagu. Afena ko wura blazer 35 room wurudu afena ni suna change de manya bia mepe de manya bia mepe sister anka oto obu ase a udro mempre na anka oto obu ase a kenya ni sa anwofa dia te sa wo ukofa sa be makwashampa ni we ya yeah sister pa wa se de nyakopon si bom ma ema he Eh sewura di papa ade nyina mu last na kwamfam kura wo kura wo ka kira ya ende yen ye kwa adam tuturo num sha adam ani su tete na oba ni gina ho sho ba no soro ne fom no hwe na nufu no cheki cheki no me wo se what mi dompe mu dompe honam honam wo ba akwa interviewa na ni keke otum de sheblo ni no na bro ni dia man Akwa interview amela se be mo. He nyakopo ba mu ti the state say, abele bo ba no ko dia be di kire, ko dem ni nyina o ma no. O ja o bla no. Na ke mo ma na nke obi awe ne ba. O se me fa na betra me hen. Na da ni edi la to wata be mata ta da ma she. O ko so aye nche o. 20 15. E mo ten kon pinka. Kon ta sabru. Ya sa ke tro wo fi o de desa no kon hwe ye. Ye obeka bia ho na uso etu ko ba bia ye de embegina ye de no ukọ wada ba bia o mu ye de no bia eye oba na busuafo side eho no mu ye de de meme na busuafo do mu ye de de o bekọ na mame te wo ne papa te wo ni nuanu ma no obi ada cool because o mu nua ba ma na o be wale etu sika wo mu nya free ni nchan no ndi mame o papa o se se de ye ma wale Etu bakono maye di. Fa ni nua bi huri huri. Bodo, na sa, wo se e mati wo. Bodo ba na. Wo mo so wo mo nple po dia ade. Ya wa je odi de na ehim. Wo mo so no be ye be di wa. Be ne ne tani moto. Ka se ba ti akofie. Ambe po won pa. Ya obe tu ye. He wo de ma ye si je. Oba wo tu so je. Wo ku ti ekuta de ba. O kakata wo mo ho a. Wa no be di kakata no. Mao yes is so pa so we nya bre nyankopon pa na we ga ba ma tu kwen woni mam maiwa ba ba ne ma ma ma woni mu kwen woni mam ye nu tu kwen ya do station wo chi ku ti kama ka mam ye nu me de me mam ma ye nu tu kwen ya me mere take it me chop it me de kwara ne wura ka ma bo she ma ma eh fa ba kuma me fan trams fa baako weji baako na weyaji baako no wa free na o bag si wina so mama wudi wo mu wura ma eh we de kwara do so anka so o chete kit fa baako weji baako na weyaji baako no wa free na o bag si wina so mama wudi wo mu wura ma eh we de kwara do so anka so o chete kit ni mi yelo ama Awurade we, wo de yesiesie ye mama no, ene ye mama e manom ho, ama wo mo akwa ya hwe. Ye mama no ye bibibi, de bo unti, mama na to ne bo ase, wo de bibibi afa ha, wo de afa ha, wo ye bibibi. O wi od na ta bi ase no, no de gyina nchan, nko ba bi agyina ha ya me ba no ayo ho fi. Ye. Be mama no, wo yin draw, no de balata ka ho, no de shata ka ho. Fa koma papa ma nye yi ma. Ni tri kura onunum.

0: asem
1: okay
2: asem ni ye pa
0: o se nkan do wo ko mi ase ye no mu wo nwa no
2: o bra bi adwuma na do bra panyini ato ano ususu se o bra ye mu nyina mu nu enti unu ya panyini o da adwuma na no ntumi o mpesa o be bra ho ase ama ne ketekete o se mo fra na o mo se ko ni ase no
0: o se mu wo nwa no se ani die nyina ase won
2: aha
0: o se na onyankopon din ni nchechire ehu no hu awura
2: nchege urade
0: amen
2: ba so kwa wo mo she koni ase no
0: mu wo wura num se ani die nyina se wo
2: haleluya
0: amen
2: mu wo wura num eh sese mu die ani die kese ye de en
0: ema wo
2: ti asem ni ye pa
0: o se na ma wona wo wura num ajidifo no
2: eh
0: mu wona ni ntia
2: nchege urade
0: amen
2: oko je wo mo a wamu wo uranom
0: agidifuo
2: ati se agidifuo no
0: emu woni ntia se woye anuanom
2: tie ni ye pa
0: an
2: enya wadwere se bla na wo hye na hye no bla na wo hye na hye no enya wadwere se bla na wo hye na hye no ishaga urade
0: amen
2: enya wadwere sa se bla na wo hye na hye no oye wuni enti omla o hwasem
0: sa o se ma womu wo ngwa na jidifuo emu woni enti ase oye onuanom
2: se niye pa
0: na mo wansu mo yie
2: enti wuni akura na wondi ne ye adwuma
0: o se som ni yie
2: ami ba ko papa ba
0: o se som ni yie
2: abo ne se bro ho ase na som oni yie
0: sa efrise
2: efrise
0: wona wonya yie no mbrebi
2: haleluya mo
0: ye ajidifuo ne adofo
2: haleluya
0: amen
2: unu yankasa kura ne ne fiti ma ami ba ko papa ba ko
0: o se som ni yie
2: bible ne se sa wo hye na se nasa o som no a
0: som yie
2: acha sem no
0: sa
2: ne bra adwuma nti ye ne bra yire beka bia
0: wole mfi kura o munu sa ne tie
2: o fa nya adwuma
0: nda bi so se we de fi adwuma
2: o bra adwuma kura na wo sa wo hwe ni
0: sa
2: timi ka chia ne bra yire se awura wo ye adwuma ma me me nya ho ho
0: nda bi we de
2: me bra pa na wa bi adwuma
0: an
2: enti wo ntimi nya me sa bo yenye fa abofra bia wo hyesoma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhira
0: sa
2: ah madafo bi jo otros pa pass mazi one ne wo fa haleluya
0: amen
2: ne wo fa na ne wo fa fa na abofra kitikitikitik spare pass ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo fa hwe ne din sa wo se ah jo me bie store ni bia eno ano no bie bi ma no koto no magu mu mako mako mako mako sa eno jo wa ye odefo ene jo auto pass magazine uduru wa te se o taade e kura se dia blante ni sibre no wase ne nani mu tinti
0: ah
2: o taade e kura wugira ho che
0: sanity
2: enipa egu ho no we di sika na mu wiom we di

0: When man here dey ase
1: ase ni o
0: en dey di kan
1: to e wu ko
0: to nyina
1: tie ko ma nyina
0: wa dwiri nyina
1: wa dwiri nyina
0: o
1: kra nyina tie eti sa wo ma wo dona ko di ba to jankopon no akoto to wo ba bi domu a sister bla en na me kam wa tie sese so wa tie to ba bi domu a soli firim
0: serious
1: e fi sa bla bi be du a shamon kra dey she wonu ma wo nwe na wo ko awade mo problem so wo ba bi show wa Oba bi show wa o wa problem sene se o wo sika se mo problem
2: ta no kre
1: da ko bi betimi atwese kan na wo ku oba na wo ku no ho na wa no madura wu enye easy tienye pa
2: na kuma ko dim
1: o ya blantie na se wo bo bra ena no na maami bi etu ne baba mafo em sa blantie no peso wale na ablantie no akokofa aba ye bi de ne ba fie ona ye ma me nom ne ye nana nom nso
0: aha
1: onyankopon ma wo ma ni suade hunu bi
2: wo de kwachiri
1: odu oba na ba ma kwachire ne pe na wo hu hye ebe bua wa na se emwa wo etu odu oba no kwachire ne pepepe no frere ne ba no se kwaku aba ye ye wo de aba kire mi de me hye na sumu kawa na me hye che bi e dane nan a abaye die kwaku
0: amwao
1: nanti ab